0: Ida, sida, kan kan, si, umachi, sachi a, sida, elo, sida kuchi, chui klatsu.
1: Radio Phrenia.